nou Y a de moun ki avanse yo E yon fè bak pou nou sou kè organizatè ya E moun yon fè bak avanse trop près nou La yon fè bak, écoutez